0: အကူတော့အတွေးလွန်တာပဲနေမှာ
1: မဟုတ်ရမှာအရှင်ဖေရအရှင်ဖေရကဖုံးတကူကြီးမားတော်မူသောကြောင့်အာယုံခံစားမှုအလွန်တရာမှထက်မြက်ကြောင်းပါဗျာ
0: မအတွေးတယ်လို့တခုခုများရှိလား
1: ကျွန်တော်မျိုးလဲလူရာထပ်ပို့ပြီးတွေးမိနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါဗျာ
0: အရင်လျှောက်တင်ကြည်စမ
1: ်းအရှင်ကဘလို့အရာတွေကိုသဘောမကျတာမျိုးများရှိပါလဲဗျာ
0: မိဖုရားအကသွားတင်နေတဲ့တယောက်ကနေအရင်စပြောရအောင်
1: ဒီလိုဆိုမင်းသမီးနေရာမှာကတဲ့ပုစပါကကြည့်တယ်ရည်ရွယ်တာပါလားဖေဟာ
0: ငါတင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအတိတ်ပင်မရှိတာတွေပြောတယ်ပစားတိတ်ဖွာတယ်မိဖုရားကတင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဒုက္ခပဲတွေ့လိမ့်မယ်တင်းကကိုယ့်အဆင့်ကိုမသိဘူးတိုင်းပြည်ကြီးကမိမတွေရဲ့လုံမဟုတ်ဘူ
1: းအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်မျိုးလျှောက်တင်နေတာရှိပါတယ်။အရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါညှိုးနှွမ်းမှလည်းဆူဆိုးရိပ်ပြီးပါတယ်ဖေဟာ
0: ။အမြန်လျှောက်တင်စမ်း။
1: ဒီရမိုင်းလုံးနယ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းညှိုးနှွမ်းစီမှာပါဖေဟာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးအေးရှိမင်းကိုရွှေနယ်တော်မလျှောက်ဝတ်မှာဖေဟာ
0: ။အင်းဝါရဲ့အစီကျွန်လား။မိုင်းလုံးရဲ့အစီကျွန်လားမောင်လေး။
1: မဟုတ်ရကြောင်းပါဖေဟာကျွန်တော်မျိုးမိုင်းလုံးတွေကနေအင်းဝအထိမိဖုရားကိုပြုစုပြီးလိုက်ရခဲ့တာပါအင်းဝရောက်မှတော့အင်းဝအစီချင်ပါဖေဟာ
0: ဒါဆိုမြင်တွေ့သမျှအကုန်ရှောက်စမ
1: ်းအရင်တညစက်တိုက်တုံးသူတို့ကရင်နဲ့ညာလိုက်ကြတာကိုတော့ပြီးပြီပါတယ်ဖေဟာ

0: မင်းတကယ်မြင်တာလား
1: ဆိုယူမိပါရဲ့ဖေယကျွန်တော်မျိုးဟာမိဖေယငငယ်ငယ်တွေကအပါတော်မှာခါစားလာခဲ့ရသူပါဖေယမိဖေယဒုက္ခရောက်အောင်မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံလို့ရောမဆွဆွဲဝတ်ပါဖေယဒါဗီဒီဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့ခုံတိတ်ခါညှိုးနှမ်းမှဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကမိဖေယမိမခြင်းဖောက်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းအရေးစွန့်လို့ရှောက်တင်ရကြောင်းပါဖေယ။

0: อากาศเต็มหันปะพี่รอซั่นหยองมากะจีเตนเน่นี้สะโปจั่นเ
1: ด้มาละบาอะเตนไอ้ชิ่ซั่นโลနှလုံးသားမရှိတဲ့လူကတော့ဘယ်နားလဲပါမလဲကျွန်တော်မျိုးမနန်းပင်ကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးမိတာပါလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာမာရွတ်နဲ့လို့ကျွန်တော်မျိုးမမထင်ထားမိပါဘူ
0: းအတိတ်ပဲမရှိတာမလုံးတယ်မလုံးအပ်တာမသိဘူးလားလူကတော်ဝင်မျိုးရုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နိုင်ကြတဲ့လောကမှန်လည်းမသိဘူးကို့အဆင့်ကိုမှမထောက
1: ်တော်ဝင်မျိုးရုံအဆင့်တန်းဂုံတိုက်ခါအကုန်လုံးကတော့လို့မရတဲ့အရာတွေကြီးပဲစမြတ်နိုးကြောင့်ပြသဖို့တော့အသုံးမဝင်တဲ့အရာတွေဆိုတာကိုတော်မြတ်အသိဆုံးမဲမဟုတ်ပါလားအာရကန်တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်လာခဲ့ပြီ။ကိုချင်းနဲ့နိုးတဲ့မိန်းကလေးကိုချစ်ချောင်ပြသဖို့တော့တတိမရှိခဲ့ဘူး။

0: เดลอลีกูงาปาบุลูเอ็งชิเมซิซียาบิเล
1: มีเมียกะไม้หลงเนกะเมนทมีตบาซอรอมะว่นมาพะยา
0: เมเมลาโฮดอลองอะเปซะบวยจีโบขอตวาดามะล่ะ
2: แกช่องตินซัน
3: มันล่ะบาบงตโกไอ้นูเรเนี่ยจีมาปี้ส่งละบาเดเยเมี้ยเฉินเมนเตียซีพะยาจนอမျိုးม้าโอสุซွဲทาเดสุซွဲฉัตติโอละขันมาเดพะยาจนอမျိုးม้าอนีเนี่ยမတင့်တော်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးကျူးလွန်မိတယ်ဆိုပါလဲဝန်ခံပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီညကစပ်ပွဲကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မျိုးမရဲ့စိတ်တွေထွေပြားပြီးကချေတဲ့နန်းပင်ကိုပဲဇက်တိုက်တွေးတောနေမိပါတယ်ဖေ။ဒါကြောင့်မလို့လဲသူနဲ့နီးစပ်အောင်ကားဆက်ရုံမှာအကသွားတင်ခဲ့တာပါဖေ။အကလေးချင်းနဲ့ညမှာလဲသူနဲ့ကပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မျိုးမရဲ့အတိတ်စိတ်လုံးဝလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖေ။သူ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျိုးမအနေနဲ့မကျူးလွန်တဲ့မကျူးလွန်ထိုက်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကိုကျူးလွန်မိတာပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်မျိုးမကိုကူစားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါကိုအတိုင်းပြန်လဲကောင်းမွန်နေပါပြီဖေ
1: ။ဒီစကားကိုဘယ်လိုယုံရမလဲ
3: ။အိမ်ရှိဆံမင်းနဲ့တကွမူကြီးမရတဲ့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ရိုးရရလူမျိုးတွေကစုံတက်ပညာမှာတစ်ဖက်ကန်ခတ်တက်မြောက်ကြတယ်ဆိုတာကို

0: ကျွန်တော်မျိုးမင်းသမီးနှစ်ပါးထံကူညီဆောင်မမှုတောင်းခံလိုပါတယ်ဖေဟာနန်းဘေးရဲ့တည်ရန်စီရင်ခြင်းကိုပြည့်ရှင်မင်းတရားကြီးထံအယူခံဝင်ပေးတော်မူပါဖေဟာ
1: ပြဟာชีวิต
2: ถึงขั้นต้องประหารชีวิตเลยเหรอแค่คดีเล่นเพื่อน
0: แม่ล่ะวะมีบียางเงมาลาเทวีอ่ะนั้นเป็นอ่ะซ้อมมาเดียวผิดจองมายื้อซอช่อเต็นท้าบาเลยเพียมีมันชิไม่ติเหลอเลยอยู่หมู่ผิดเสียอันด้วยนั้นเป็นอ่ะปิ๊วซาท้าจองมายื้อซอช่อเต็นท้าบาเลยเพีย
2: แม่มาลางามหน้านะคิดจะเอาตัวรอดสิท่า
0: ฉันเอาอยู่ถึงมีบียางเงมาลาเทวีอ่ะသူ ਹੀ ဖာခမဲတော့မိုင်းလုံးစော်ပါကြီးရဲ့ဖီအားကြောင့်ဤကဲသို့မှားရစွာရှောက်တင်ထားကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးထင်ပါတယ်ဖေရ
2: ။ယင်းนี้นี่เองตระบัดสัตว์เพื่อความอยู่รอดของแผ่นดินเพื่อความอยู่รอดของตัวเองสินี่ว่า
0: แม่ล่ะวะตนาญาตาတော့อาภิแม้นบิยะเต้าเกณฑ์ตินไปหมดကျွန်တော်မျိုးတောင်းပန်ပါတယ်ဖေဟာနန်းဘေးဟာအရှင်မင်းသမီးနှစ်ပါးရဲ့မျက်မှောက်ရှိမှာငယ်စဉ်တည်းကကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးကွေမဟုတ်ကြောင်းပြည့်ရှင်မင်းကြီးတန်းရှောက်တင်ပေးစေလိုပါတယ်ဖေဟာ
2: คิดจะเอาเรื่องผีมาอ้าง
3: เยซูมีชอบติหลูบาเลยเปียอาชีพไงยูดาฤบะมาเปียงแลชุปอบ่องนี่จองจ้าตี้อ่ะบาเลยเปียบะยิงอติกะจอกพยาหมิบิมาအေးယူရီးယားနန်းဆက်လူခန်းလာတဲ့မျိုးစစ်တစ်ခုတီးနေပါတယ်ဗျာဒင်းတို့တွေအင်အားကြီးလာပြီးတော့အမရပူရကိုရမ်းပြူလာပါမယ်ဗျာ
4: ဒီမီးစာမကြီးခင်တတ်ထားရ
3: မှန်လားပါဗျာမနေ့အမြန်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းပါဗျာ
5: ဒီရေးအတွက်စစ်တီအင်အားစုစည်းဖို့လုံလောက်ပါမလားအာကန်စစ်ပွဲပြီးတော့မကြသေးဘူ
3: းအချိန်ဆွမ်းနေဒီတဲ့ပူဆုံးရှုံးမှုများမယ်
5: အခုသူတို့နန်းတွင်ကြီးကအလွန်တရာရှုပ်ထွေးတယ်ဘယင်းစကရီယာဇဝန္တကစည်ရဲကျွမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့တည်နေတုံးမှာဒီရေးတွေကန်တွယ်ဖို့ခန့်နေလိမ့်မယ
3: ်သူတို့ရဲ့အင်အားကြီးတော့အမြန်တက်ရမှာပါဗျာအေရှိဇာဘယ်အရင်မြတ်ပူပန်နေတာမဟုတ်ရင်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာကြောက်နေရလားဗျာ
4: အင်းရှိစံပူပန်နေတာရှိတယ်
5: တတော်တိုင်းမျိုးကိုအင်အားတောင့်တင်းလာအောင်ပြည်တွင်းအရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းကျင်ပါတယ်ဒါပြင်ကုန်သွယ်ရေးကိုပါတိုးတက်အောင်စီမံပြီးတော့အမရဘူရာအခုထက်ပိုပြီးသားရွာပြောလာအောင်အရင်စီမံအုပ်ချုပ်ပြီးမှနယ်နိမိတ်ချက်တွင်မဲ့အရေးကိုစဉ်းစားကျင်ပါတယ်ဗျာ
4: တတော်ကအင်မတန်အမြင်အမြင်ကြီးပါပဲလျှောက်တင်တာနီးလန့်ကြချင်းကောင်းအခါကောင်းကိုတွက်ချက်တာကလည်းတိုက်ပွဲမှာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာမောင်ဝင်းအသိဆုံးမှလား
5: မှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးထင်တာက
4: ဒေါ်တော့ဒေါ်တော့ငါတို့သာကြောက်ဖျားမြို့ဝန်ဒေတာကိုသိမ့်နိုင်လို့ကတော့ကုံသွဲရေးလမ်းကြောင်းလဲတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်တွေ့ကြလာရင်ငါနှံ့ရွာဆန်းနိုင်တယ်ဒါတော့ကတော့ဒီနေ့ဧကရစ်တစ်ပါးဖြစ်လာမှာစဉ်းစားကြည့်လေ
6: တနာဦးတင်ပါတယ်ရိုရီယာမင်းသမီးနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖွားကွန်ထွန်နဲ့မွန်ကော့အခါစားဝင်ပါတယ်ဗျာ
4: ရိုရီယာအကြောင်းပြောတာ ਨੇ ရိုရီယာတွေရောက်လာပြီကောင်းပြီအခါစားဝင်စေ
6: မှန်လားပါဗျာ